dimita keta ta kata longu ta ka diku ta kata dik ta tom detta dimita dimita keta ta ka detta dimita.